esengona babola bokonzi na nzambe ezali ya bino esengona bato bazali na nzala po bakotonda esengona baleli po bakosepela esengona bino bakoyina bakoboya bakofinga mpe bakomona bino mabe mpo na ngai bosepela mpo na yango mpe bobina na esengo lifuti na bino ezali na likolo se bo